0: Six Station.
1: When I wake up in the morning, kijua cha usoni, mapenzi ya jikoni, mapenzi ya jioni, mshike wako mwangalie, mwambie ya moyoni.

0: iko na nduma bwana na iko na haki ya kila Mkenya. Iko na mahitaji ya kila Mkenya.
1: Kuna ndoma bwana, alikana Raila mpaka akaanza kushika accent ya kijaluo bwana.